Jämlikhet och icke-diskriminering är några av EUs viktigaste värderingar. De finns också inskrivna i EUs stadga om de grundläggande rättigheterna. Ändå diskrimineras fortfarande många homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner, både i EU och i resten av världen. För att ingen ska behöva vara rädd att vara sig själv och för att alla ska få älska vem de vill måste vi bygga upp ett mer inkluderande samhälle. Det är något EU jobbar ihärdigt med.